0: so nyine ya no wo sua fufuo na ofre na oma because wo sha no wo kato nanim se wanyine kura anom se bewa eye adwuma aba tai bebre wo mo nu ma sham ne yadi ku ya ma obi si any secondary schools bon 1 bon 2 bon 3 ni nyina ya ma me no ma ya papa no ma wo adwa se se mpo do asa se se wo nyina me ma na be adwa de se me ma na be fa ne firi san sani ba wo ko he na dudu ba ko wo de se ma ka kire wo ble ble ble wo ba nyem na wo nyem a wo be fa me ntoma ba ko wo se a wo ba ba na nyem onyem yesu wo anya kunu because nsem a wo ke gu ni so no wodi tumi di ahye wonum yakopon wodi tumi ahye wonum yeka tumi a tumi nya bibia o eye kasa yakopon atesuru anyira woni tumi bia ni tumi ye kasa ne tumi no ana o se momma ye mo woni pese ye nseso na ma woni pa ba ye okratias o kwati ne kasa woni tumi eti no o se wan kwati asem na anya bibibia la o ye etu okwati asem na woni tumi otufu oti we mie na no woni tumi na no no ene obi a o se ahafo muntun firi ha sa muntun firi ha na o kan ye no eno na ye tumi ti woni pa wonu masem na ye tumi ene wo ma hwe wo ko Proverbs chapter 11 verse 11 mebu se metre du ba ko ne yim du ba ko na o kan sam bi
1: o se aha enam tefo nhira so na wo makro so
0: enam tefo nhira so ne makro so
1: na enam abonefo anum nsem so na
0: enam abonefo anum masem so na wari ai
1: o bo no
0: o se ye no masem o bo oman no gana de so obi obesusu bia na opedi obedie o sa mpa so obi aba opedi wari ai eno na ye adwuma ene umba enye adwuma ye nso ye mane o ede ade ti na o mane mane wo musa no de okatu wo manim no obegyina wo so se wo gye school fees ya wo ka kyerɛ akura no se firi mishi kɔ wanyini kura no wanya adwuma ya na waware ya anka onim e ti akura no nyini ye wo nya adwuma ye na waware ye no onse wanim onim de wo ka ye no a ana egusu a eye adwuma ti Proverbs 18:21 ka se Proverbs chapter 18 verse 21 ka se
1: wo se owu ne nkwa wo tɛkyerɛ mansam
0: owu ane nkwa ɛwɔ tɛkyerɛ mansam
1: na de wo dɔno no bi
0: de wo wo dɔno no owu ne nkwa ɛwɔ tɛkyerɛ mansam dia wo dɔno no
1: beti
0: sɛ wo pɛsɛ no me mra wo so a ɛwɔ tɛkyɛ wo tɛkyerɛ mam wo pɛsɛ nhyira ma wo so a ɛwɔ wo tɛkyerɛ mam ɛwɔ wanum ɛti na wo sɛ asɛm ne bɛ wanum owuo ne nkwa wɔ tɛkyerɛ mansɛm ɛnome ne nhyira ɛwɔ tɛkyerɛ mansɛm sɛ wo pɛsɛ wo ma mɛyɛ yie a ɛwɔ wanum sɛ wo pɛsɛ wo kunu adwuma nyɛ yie a sɛ wo pɛsɛ wo yere ɛwɔ sɛ na wedding ni go bisa wo sɛ adɛnti na wedding ni go na petition awale ye strong because ye nsem bi firi anu mu ba se eh awade ne de efie de na ye uko shira so ofia o se fie de na eche o se ye keka e don se fie de na nso che but uti kam na so shia se wedding bi ba na ka se na to aso se we ache kura mfie mi enu o sa mpa nso ache kura ti wedding ni good because ye shia wedding na se if kam ba de ye kafa ho no oh we ache kura fi siminim girl bi o ti mi fie na o ye bi na o de ni fie de ye example o ye bi mfie mi enshani o ne ba ma na wo ba kwa wale na gu je na ma e fie wade ne kura na ne e che because de ye ka no e ye dwuma ye dwuma te chi na ma ya no ye ko fie ye bie ya no a de firi ya no mo ba nyina nye kwa fo wo nsem kristo ni betra si be bompa ye aka na bla asua bible adwene na bla bom nsem no lord ti wo kan kwa fo wo nsem ya yoro husemo it is Jeremiah chapter 9 verse 8 no o kan sem bi Jeremiah 9:8 no o kan sem bi
1: wo nta kire ma ye gyan e kum nipa
0: oh ate ta kire ma wo si eye gyan a ekum nipa kristo ni ba ka kire ne ba se fa hyen kodu ka kire wu nua ba e ma se on fa hyen kodu ma me tumi bie na no ka kire ne ba se ne ba en fa hyen en kodu afa soro ta akura ne so a na yo ba bie gate wo ba no wa na nim mo bo ti she ni papa pa bi ni wo sane ba fom ha na wo ka kire akura ne se won fa hyen kodu no na e hyen ba na afa se wo de koro na akura ne nya twere no na akura na dwene nyina wu no ene mpuru wa nyin hyen a wasesa na nanoma ba gu wo mo so na so woni asew hwɛ nananom agu so nso asew baako kora anyɛ deɛn ɛti na aduru baabi a na nkwadaa no bo afu wo a wowowɔ m no ne yɛbɔ wo bɛyie because deɛ wowɔ no ma m hwɛ nyankopɔn sɛ agya ne ɛna wɔn mo dome a nyankopɔn mfa sikyire nhyirɛ saa koraa no mema wo sikriti bi wo maame ne papa wodome wo ba nyankopɔn ɔmfa akyire nhyira koraa no ayɛ te sɛ woyɛ chairman na woyɛ secretary na woaka bi adi nkwahyɛsɛm wɔadwuma mu hɔ na secretary no asuspend no sɛ ɔnkɔtena fie na woaka no akɔbɔ chairman no amane na chairman no aka sɛ kwaɛ w'adwuma wo sɛ chairman no ka sɛ kwaɛ w'adwuma a secretary no a ɔsuspend no ɔwo sɛ chairman no ama wɔkɛse no ammu ka amin ammu ɛtitɛm bia wa sɛ chairman ne hɔ a ɛka secretary no obi ammu no w'adwuma mu hɔ nti adwuma ɛte saa nso anyina ɛti nyankopɔn de tumi de ama awofoɔ sɛ wɔn mo ɛmfa tete yɛ ma nhyira ne biribiam ɛti sɛ wo a wode wadeɛ wowoo no ɔno wɔbɛtɔ aduane mu wɔdi wadome no a nyankopɔn na ɔno mfa akyire nkɔ hyira no nye deɛ wo a wɔbɛtɔ ama wadi kora wokora wadome no nyankopɔn no ɔte wɔ nkɔma no hwee mesaka awurade din ɛti wɔ sɛ tɛkyerɛma nti hwɛhwɛ psalm 50 no obia obie nano a wɔmmie ne papa biaa no psalm 50 16-22 wɔka sɛ mu wɔ hɔ
1: ɔsonɔbɔnefoɔ deɛ
0: ɔse wodeɛ
1: onyankopɔn se no sɛ
0: awurade sew sɛ
1: adɛn nti na woka mahyɛdeɛ
0: woka mahyɛdeɛ
1: na wode wano bɔ mapam din
0: wode wano bɔ napam din
1: na wokuro yɛa
0: wokyerɛ nimka
1: na woto me nsɛm gu wakyire
0: woto awurade asɛm gu wakyi
1: sɛ wohunu owifoɔ a
0: wohunuowifoɔ a
1: wopɛ nosɛm
0: wopɛ nosɛm
1: na wone awaresɛefoɔ bɔ
0: wone awaresɛefoɔ bɔ
1: wogyaa wano mu kɔbɔne mu
0: wogyaa wano a
1: ɛkɔ bɔne mu
0: wogyae wano a
1: kɔ bɔne mu
0: santase bi kɔfie saa yɛteta zip ɔwo sɛ wofa da nyame hɔ na wokɔpie santase ro anabato a papa pai mu bi wanya bɛɛ 74 years kɔ 80 wɔtonto ludu ɛne sumie ɛne wale ɛwɔ ɛkɔ unit wɔ yɛre hɔ no na yɛkɔ santase nim site hɔ na sister bi yɛne ne te ne kura gyaa no yayaaya mfie mmienu nie yɛkɔ saa yɛyɛ duru papa no papa no de ludu no baɛ kar no hɔ obi antɔ bi ɔde kɔ the next car obi antɔ bi maame no hwɛ n'akyi sei hwɛ papa no din sa wo sɛ me kunu ɔbɛtɔ ludu te sɛdeɛ papa yi tɔ mu ɔbɛbrɛ saa na ɔka to hɔ bɛrima a wo ne nawo ɔbɛbrɛ sɛ ɔnya bi a na ɔma nkwaraa no bi ne wanya bi a ma nkwaraa no a wo na wo so na wɔ mu gu ɛna wo wɔ mu aa bɛɛ bosom nsia ni na abusuafoɔ tena hwɛeɛ a na ɔmo se ɛwɔ sɛ yɛka ɔmo bom na ɔm kɔbɔ dwa na yɛkɔtenam ɛna ɔbaa no okunu yɛka nti yɛka bom bosom nsia ni ɔno nso aka sɛ ne kunu tese papa no bɛyɛ ludu no mɔ ne yere de bii bɛkɔ akyima na wokuru ne wagyae a wobɛbɔ mpaɛ sɛ awurade sɛ mempɔ ne wagyae me a menadwuma nkɔ so na ma no adwempa mfa nhwɛ nkwala yi nano a na mepɛ wobɛbɔ mpaɛ ama no ma awurade ahwɛ ɛma no adwempa a wɔde bɛhwɛ nkwala no wankasa wayɛ firi no wo se wo kunu ɔbɛtɔn ludu te sɛdeɛ papa yi tɔn ludu ka nnome me kunu awurade bɛtua ne ka adwuma bi ɔbɛyɛ bia nkɔsi yie da ɛkwan a bɛrima yi de mafa so yi wo so ne no wɔ ba ɛti wɔyɛ adwuma ɛnsi no yie no na nkwala no gu wo so no na mpa so ɛsi no yie sɛ nka wode bɔ mpa yɛ ma ne si no yie ɛna wosade to a so sɛ ɛsi no yie ama ne nka nkwala yi aka sɛdeɛ nome ne yɛ adwuma wɔ ne so no aka woka papa nso ma na nka no nso yɛ adwuma ka saa bere nkwala no nka ɔhwɛ wɔ anka wo na woanwale wɔ anka woama wo so woayɛ firii sɛnka awurade din
1: aman
0: nome sɛm deɛ bɛfiri wɔ anom bɛba biaa ɛti psalm 39 1-3 wɔhene david kaa sɛm bi
1: mekaa sɛ
0: ɔse mekaa sɛ
1: mɛhwɛ m'akwan yie
0: mɛhwɛ m'akwan yie
1: na mamfa me tɛkyerɛma maanyɛ bɔne
0: na mamfa me tɛkyerɛma bɔnsɛm kɛseɛ ma david wɔ so ɔno deɛ saa nnoɔma nnoɔma wɔatu ɔbɛyɛ kɛfo ɛti david wohwɛ david anom asɛm wɔ bible mu ɔho david anka nkogu asɛm a ma ne ho da obie na no ka papa eh David ne ba Solomon ni sagu ne su sey ya no se me ba Solomon urade nya okese koso ye prom Solomon we ye nhiraba Solomon asomdwe na me di ato wona enye adwuma Solomon se mo Solomon ba bie na no a osoro hin yakopoy de wase nhiranka ya mu ya nhiranka urade ye yakopon Solomon bie na no a de afri na no mu ba nyina ye papa wudi obie wa no a me yire de blo bebre kwa me yira fast show me obebre me yire me kunu de obebre me ba we ebla ma ble me won ba kopɛ kwasi nti se kan kan me enna kwasi awale woni me na kwasi de won fa hye nkodu ubie wa no eno na oka eno na oka wosi obehye na kwa ye no wanfa na no anye bɔne to aso ai
1: mede nareka bɛsɔ ma no
0: ɔde nareka bɛsɔ na no
1: sɛ wɔ bɔnefoɔ wɔ m'ani
0: sɛ bɔnefoɔ wɔ n'anim nti
1: medane mu me yɛ koom
0: ɔbɛdane bum na wayɛ koom ayɛ a yɛ Job awerɛho ni wate sɛ woma ha wo yere ha wo kunu ha wa yɛ a yɛ Job awerɛho ni kyɛa na tetenwom na bi yɛ mede o tete materɛse nwom no Job awerɛho ni mede me nhyɛm ammɔ nyame so your branch redo a ba yoro woni zida materes papa bi kadu materes anya na materes yo ye kro yesu sokra ye kom materes aso dem ne yie mpaboa kanu materes enyum papa enu ani zido me se wo de